Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Подобається шукати прихованих? Подобається, щоб завжди був порядок? Перше другому на зв'язок.
2: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
1: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
2: Або тобі більше до душі робота з документами?
1: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
8: Війна.
7: Москву атакували безпілотники. Мер Собянін заявив про 10 збитих дронів. А на місці падіння уламків працюють фахівці екстреної служби. Також через атаку безпілотників московський аеропорт Домодєдово тимчасово призупинив роботу. Вночі під удар потрапив і нафтопереробний завод Ільський, що у Краснодарському краї. Принаймні, про таке написало у телеграм-каналі Ксилінова Плюс. Офіційна влада поки мовчить. Проте місцеві мешканці діляться кадрами пожежі на об'єкті. Останнього разу Ільський НПЗ потрапив під удар буквально місяць тому.
8: Політика.
7: Членам Ради безпеки ООН слід негайно винести на розгляд резолюцію про припинення вогню в Україні. Таке вимагає наша держава. За словами заступника постійного представника України при ООН Володимира Павліченка, такий крок чітко продемонструє підтримку відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні. Також дипломат закликав партнерів продовжувати військову підтримку України. Це не ескалація, а єдина дієва стратегія відновлення миру та порятунку життів.
8: Львівщина.
7: Тим часом учасників сутички у Львові з військовими ТЦК затримали. Порушників, які знищили авто, ідентифікували. Хто вони і що тепер з ними буде, знає Ольга Салабай.
9: Знайшли і двох чоловіків, які стрибали по авто військових ТЦК, а також інших порушників. Зокрема, серед них 23-річний львів'янин, який застосував газовий балончик до правоохоронців і побив заступника начальника одного з районних управлінь поліції. Чоловіка затримали і наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру за хуліган і насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також йому мають обрати запобіжний захід. Решта учасників сутички, зокрема ті, фото яких поширювали українські військові і ветерани з проханням знайти, вибачились і зробили це публічно. Один з чоловіків – чинний військовий у відпустці, інший обіцяє піти до лав ЗСУ. До речі, зібрали для публічних вибачень і підлітків, які також брали участь у заворушеннях на проспекті Червоної Калини.
10: Слава ТЦК!
11: Слава ТЦК!
12: Громадянин України вибачаюся за свої схочені зловмисні наміри на рахунок ТЦК по вчорашньому вечорі у місті Львові району Сихове. Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі. Обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні Сили України.
9: Людина, яка знімає відео, це ветеран. І він заявив, що зараз розшукують тих, хто здирав форму з військового. І він обіцяє, що їм буде гірше. Що це означає і що було з порушниками на відео, наразі не зрозуміло. Але зазначу, що наостанок, що подія настільки резонансна, що її прокоментував і президент. За словами Зеленського, він отримав доповідь щодо ситуації від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, чиє відомство буде розбиратися з цим інцидентом. Водночас Зеленський нагадав, що Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли.
7: А від сьогодні у Львові розпочнуть укріплення схилу ще на одній ділянці вулиці Лучаківської на протилежному боці дороги у бік виїзду зі Львова. У Львів автодор кажуть, реверсний рух зі світлофором діятиме одразу на двох ділянках. Перша – на в'їзд до міста, тут ремонт виконали на 75%. Друга ділянка – на виїзд із міста. Водіїв просять врахувати тимчасові зміни в організації дорожнього руху під час планування маршрутів. У Львові за підтримки банку «Пумпи» та реабілітаційного центру «Суперхюманс» презентували арт-інсталяцію «Маніфест рівності різних». Комунікаційниця «Суперхюманс» Ліза Заєць у коментарі для ФМ Галичина розповіла про головну мету проєкту.
13: І здавалося б, що тут такого? Це просто манекен на вітрині магазину або там в торгівельному центрі. Але насправді це один з варіантів і шляхів нормалізації для суспільства людей з травмами війни. І це є дуже важливим, тому що вони стають і вже є частиною нашого життя, просто хочеться, щоб і всі інші люди оточуючі, вони також прийняли нову реальність.
7: Ну і також відбулася панельна дискусія з участю ветеранів. Обговорили, чому люди з інвалідністю є невід'ємною частиною сучасного українського суспільства, як коректно пропонувати їм допомогу та що говорити дітям, коли вони бачать людей на протезах. Власним досвідом поділився ветеран та експерт із соціальної реінтеграції відділу «Рівний Рівному» центру «Суперхюманс» Герман Золотарьов.
1: людина з травмою, людина військова, тобто вона може завжди сама звернутися за допомогою, якщо це потрібно. Не треба підбігати, якщо бачите, що щось не виходить, одразу бігти, там чіплятися, давай допоможу. Це дуже крінжовенько виглядає. Якщо треба буде, людина завжди може звернутися. Ну, якщо ви вже хочете допомогти, то треба підійти і спитати для початку, чи треба вам допомога.
7: Ветеран російсько-української війни Сергій Власов відзначив, що перебування в реабілітаційному центрі Superhumans є чудовим прикладом налагодження якісної комунікації між цивільними та, власне, людьми з інвалідністю.
10: Просто хотілося туди повертатись і працювати, бо в мене є досвід реабілітації в звичайних лікарнях. Там теж непогано, але якщо немає бажання, тебе ніхто туди не покличе, ніхто за тобою не прийде. А в Superhumans сама атмосфера тебе закликає, як в Superhumans ком'юніті. Якесь таке дуже позитивне, дуже дружнє, як друга сім'я.
7: Порушили й тему ролі бізнесу у формуванні безбар'єрного середовища. Керівниця соціальних проєктів банку Пумпи Тетяна Колесник розповіла про їхню платформу інтеграції ветеранів та ветеранок «Жити на зустріч».
14: В телефоні створили чат-бот, де людина може, повернувшись після війни, перевірити свій фінансовий стан, зрозуміти, як захистити свої фінанси, які є продукти, послуги. У нас є дуже потужна освітньо-грантова програма. Це ветерани війни можуть подаватись заявками на відкриття бізнесу. Перший рік всі відкриті бізнеси, вони досі працюють. 100 команд отримали бізнес-навчання і 57 ветеранів відкрили бізнес.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
7: У західних областях сьогодні дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
15: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
16: Реклама.
17: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
18: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
17: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
16: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: весь серіал. У мене грала Гая.
1: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
10: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
11: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Апетит – одна з тих речей, які люди рідко пов'язують зі станом організму, поки зміни не стають дуже помітними. У когось раптово зникає бажання їсти, у когось навпаки постійно тягне до їжі навіть без реального голоду. І це може з'являтися як у дорослих, так і у дітей. Просто проявляється по-різному. Перша і найчастіша причина – стрес, який впливає на нервову систему і змінює відчуття голоду та ситості. У дорослих це часто пов'язано з роботою, постійною напругою, у дітей зі школою, емоціями, загальною адаптацією до навантажень. Друга причина – дефіцити, коли організму може не вистачати певних мікроелементів або заліза. У такому стані тіло іноді плутає сигнали і регулює апетит нестабільно. Третій фактор – гормональні коливання, які напряму впливають на обмін речовин і відчуття голоду. У дітей це може бути пов'язано з ростом, розвитком, у дорослих зі змінами в роботі ендокринної системи. Також важливу роль відіграє режим харчування. Коли він нерегулярний, організм починає реагувати хаотично. Іноді здається, що це просто період. Але якщо зміни тривають довго, це вже не випадковість, бо апетит – це не лише про їжу, а про баланс усіх систем організму. І коли він змінюється без очевидної причини, варто подивитися ширше на спосіб життя. Особливо, якщо це супроводжується іншими змінами – втомою, поганим сном або нестачею енергії. Бо організм завжди підлаштовує апетит під свій реальний стан і потреби. Тож підходьте до розпізнавання симптомів комплексно. Робіть це з допомогою клініки MedSpace.
3: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
0: Реклама. FM Галичина. Стрий. 107.9.
4: Hit the beat and take it to the first note.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
8: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
10: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
11: Війна.
10: Російський Таганрог усю ніч був під ударами дронів. Там горить портовий термінал «Курган» і «Нефтіпродукти». Основна функція терміналу – розвантаження та завантаження нафтопродуктів на морські судна. Також атакували ільські НПЗ ворога. Більше про влучання по російських підприємствах почуємо від військового експерта Івана Тимочка.
12: Нанесені удари по нафтопереробній галузі противника, як і параліч російських аеродромів. Це вже настільки буденність, настільки системність, що якщо ми раніше рахували кількість ударів по точках чи по ворожих об'єктах, то зараз ми рахуємо, скільки разів той чи інший ворожий об'єкт зазнав додаткових ударів системних по вибиттю того, що залишилося після першого, другого, третього удару. А ті вже російські аеродроми, це не просто там Пулково, Домодєдово, Внуково. Це російські аеропорти, які забезпечують міжнародні транс-зв'язки Росії з світовим бізнесом.
10: Нагадаю, вночі також атакували столицю Росії. Мер Собянін заявив про 10 збитих дронів. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.
0: Політика.
10: Росія та Китай готують буде збивати супутники Starlink у космосі. Про це йдеться у розслідуванні за інсайдера. Журналісти отримали доступ до конфіденційних документів третього китайсько-російського форуму, який відбувся ще у листопаді 23-го року. Крім цього, Пекін та Москва домовлялися і про інтегровані системи протиповітряної оборони, автономні дрони камікадзе, бойові броньовані машини нового покоління. Також учасники конференції Гуанчжоу обговорили, як інженерні рішення Китаю по суті випробовуватимуть на полі бою в Україні.
0: Світ.
10: У Польщі затримали поляків, які цькували українку у Познані. Поліція знайшла двох чоловіків, які прийшли в офіс до українки та провокували її запитаннями про Степана Бандеру. За даними РМФФМ, чоловіки пов'язані з ультраправою партією політика Жержа Брауна, одного з ініціаторів блокування українсько-польського кордону. Обом підозрюваним загрожують штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк до одного року. Також їм заборонили наближатися до жінки. Свою провину чоловіки не визнали.
0: Львівщина.
10: Усім, хто брав участь у нападі на працівників ТЦК у Львові, загрожує до 8 років в'язниці. Про таке заявили в Службі безпеки України. Там зазначили, що наразі затримано 23-річного львів'янина. За даними слідства, він був серед осіб, які спочатку заблокували службовий автомобіль, а потім перевернули. Зараз правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб. І нагадаю, чоловіків, які стрибали по авто, вже знайшли ветерани. Чи загрожує їм кримінальна відповідальність, невідомо. Львів на першому місці в Україні за кількістю пересадок органів. Про це не повідомили в Українському центрі трансплантології. За 6 місяців по всій країні провели 327 пересадок органів. Найбільшу кількість операцій виконали у першому медичному об'єднанні Львова. Там допомогу отримали 84 українці. На другому місці медичний центр міста Києва. Там провели 46 операцій. Третє місце зайняв Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені Шалімова. Там виконали 40 трансплантацій.
0: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво. Погода.
10: У західних областях сьогодні дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 18, в Ужгороді буде 20. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
11: Слухай, а що значить густина 16%?
13: Простими словами, більше смаку.
11: І?
13: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
11: А смак який?
13: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
11: Звучить серйозно.
13: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює хмарне сховище? Хмарне сховище дозволяє зберігати файли не лише на телефоні чи комп'ютері, а на спеціальних потужних комп'ютерах, серверах, які можуть знаходитися за сотні або навіть тисячі кілометрів. Коли людина завантажує фотографію або документ у хмару, файл через інтернет передається до великого дата-центру. Там інформація записується на жорсткі диски або твердотільні накопичувачі та може зберігатися одночасно на кількох серверах. Коли власник хоче відкрити файл, сервер швидко знаходить його і надсилає назад через інтернет. Саме тому можна побачити свої фотографії або документи з будь-якого телефону, планшета чи комп'ютера після входу у свій аккаунт. Для більшої безпеки дані часто шифруються, а також створюються резервні копії. Якщо один сервер вийде з ладу, інформація не зникне. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Реклама.

0: Батьківщина.
1: В Україні 9 ранку.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Росія вночі випустила по Україні 134 ворожі дрони. Вдалося збити 114 із них. Зафіксували влучання 18 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. У повітряному просторі є декілька ворожих дронів. Це дані від наших повітряних сил. Зеленський прокоментував трагедію у Шнеому. Він заявив, що об'єктом ураження був склад боєприпасів «Укроборонпрому», який розташований у селі. Через недбалість зберігання боєприпасів поблизу цивільної інфраструктури Зеленський анонсував масштабні та, як він сказав, безальтернативні звільнення посадовців «Укроборонпрому». Нагадаю, у ніч на 6 липня від російської атаки найбільше у Київській області постраждало місто Вишневе. Влучання знищили забудову на 5 вулицях, пошкодили десятки будинків та об'єктів інфраструктури. Відомо про 9 загиблих і 29 поранених. Кремль і далі буде намагатися досягти цілей так званої СВО. Про це заявив очільник ворожого міністерства закордонних справ Сергій Лавров. Дипломат вчергове нагадав про поставлені цілі у червні 24-го року під час виступу Путіна в міністерстві закордонних справ. Там російський диктатор наполягав на виведенні українських військ із усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія не в змозі захопити. Визнані цих територій Криму російськими, відмова України від вступу до НАТО.
0: Львівщина.
1: Мешканці села Гряда, що неподалік Львова, вийшли на протести. Люди вимагають відновити зупинку громадського транспорту. Мешканці перекривали на деякий час міжнародну трасу М09 Тернопіль-Львів-Раваруська. Чи реакція з боку влади, розкаже Ольга Салабай.
2: Як розповіла директорка Львівського офісу агломерації та розвитку громад Наталія Алєксєєва, з минулого року триває реконструкція цієї дороги, де замовником робіт є Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. У робочому проєкті не врахували побажання мешканців села Гряда щодо облаштування двох зупинок громадського транспорту та встановлення світлофора. На сьогодні в селі встановили лише одну зупинку у напрямку Львова. Це змушує жителів, серед яких є діти, люди старшого віку та люди з інвалідністю, зокрема з протезами кінцівок, долати великі відстані пішки узбіччям інтенсивної траси. У мерії кажуть, що стосунку до цього не мають, але так і буде, звернуться до держагентства. Коли вирішать проблему і чи взагалі вирішать, наразі не зрозуміло.
0: Політика.
1: Головний претендент на крісло прем'єра у Британії пообіцяв продовжити підтримку України на тому ж рівні. Про це пише The Times. За словами Енді Бермена, його зовнішньополітичними пріоритетами на посаді глави уряду стануть підвищення національної безпеки Британії, посилення співпраці з Європою та підтримка України у війні з Росією. Також політик зазначив, що безпека в Україні впливає на стан усієї Європи, і Британія не збирається зменшувати своєї підтримки.
0: Спорт.
1: Марта Костюк не зуміла вийти в фінал Вімблдона, поступившись у півфінальному поєдинку чешці. Про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
3: Деталі на dragonpark.com.ua.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
7: У шумі міст ми звикли забувати.
6: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
7: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та
8: артбіл. FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина. Тернопіль. 102,3.

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з оцтом «Рідний край».
1: Супер ідея деконсервації – кабачкова ікра. Можна подавати як самостійний гарнір або як додаток до основних страв, таких як м'ясо або риба. Її часто намазують на хліб або тости, використовують як закуску чи частину сніданку. А ще кабачкову ікру можна додавати в піци, запіканки, омлетики або використовувати як один із складників для начинки в бутербродах або рулетах. Зберігайте рецепт. Необхідно 4 кілограма світлих кабачків, 1 кілограм цибульки, 1 кілограм моркви, 120 грам столового оцту, 200 грам цукру, 2 столових ложки солі з гіркою, чорний молотий перець і 300 грам томатної пасти. Цибулю нарізати кубиками, обсмажити. Кабачки почистити, видалити серединку, нарізати кубиками, обсмажити. Моркву потерти на крупну терку, обсмажити. Усе з'єднати в одній посудині, додати оцет, цукор, сіль і перець. Поставити на вогонь і з моменту закипання тушкувати 1,5 години, часто помішуючи. Потім масу перебити блендером, додати 300 грам томату.

0: покласти і тушкувати ще 15 хвилин, розкласти в стерилізовані банки і закатати металевими кришками.
1: Реклама.
0: А щоб бути впевненим в тому, що якісна кабачкова ікра чекатиме у банці і до осені, і до зими, і до весни, обирайте якісний столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить, власне, 9% оцтової кислоти і забезпечує вам збереження вашого урожаю. Особливого смаку додасть якісна томатна паста «Руна». Шукайте в магазинах вашого міста.
1: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай. Вибирай «Рідний край». Реклама.
2: ФМ. Галич.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку. Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті LED.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
13: Сьогодні в випуску розповім про новий єврокубковий сезон для українського футболу, чемпіонат світу, поговоримо і про теніс.
11: Про футбол.
13: Вчора стартував новий єврокубковий сезон, нашу країну представляють 4 колективи: Шахтар в Лізі чемпіонів, Динамо Київ у Лізі Європи, ЛНЗ та Полісся в Лізі конференції. Команди змагаються не тільки за трофеї, а й за особливий рейтинг та очки для країни в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна розпочинає сезон на 21-й позиції з 23 балами. Задача мінімум – втриматися у топ-22, щоб чемпіонат країни отримав право стартувати з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, а не з першого. І до теми. Динамо зіграв свій перший матч у Лізі Європи цього сезону. Грали проти університету Клуж. Матч прийшов на стадіоні Арена Люблін і закінчився нічиєю 0-0. Гра відповідь відбудеться у наступний четвер. Збірна Франції здобула перемогу над Марокко на шляху до півфіналу чемпіонату світу. Зустріч завершилася з рахунком 2-0. Мбапе відзначився забитим м'ячем та асистом на Дембеле. Ця перемога стала знаковою, оскільки головний тренер Дідьє Дешам провів свій 25-й матч на чолі команди на мундіалях. Крім цього, поєдинок став повним повторенням півфіналу чемпіонату світу 2022. Далі на французьку команду чекає протистояння з переможцем пари Іспанія-Бельгія. Аякс націлився на трансфер нападника збірної України Владислава Ваната. Про це пише футбол прем'єр. За інформацією журналіста Анхеля Гарсія, нідерландський клуб вже розпочав переговори з Жироною щодо потенційного переходу українця.
11: Про теніс.
13: Марта Костюк не зуміла вийти у фінал Вімблдона. У півфінальній грі вона поступилася чешці Лінді Носковій. Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 4-6. Марта стала другою українкою, яка виступила у півфіналі Вімблдона. За цю гру, зокрема, вона заробила 900 тисяч фунтів стерлінгів. У парах киянка завершила боротьбу у третьому колі, що принесло їй ще в 24 тисячі. Тобто сумарний гонорар другої ракетки України складає 924 тисячі фунтів.
11: Про бокс.
13: Промоутер оцінив шанси організувати бій Кличка проти Усика. За словами Еді Гірна, Володимир не раз говорив про повернення на ринг, але протистояння між українськими боксерами він вважає малоймовірним. Такими були новини спорту станом на ранок. Більше почуєте о 18.30.
11: Реклама.
0: Стань чемпіоном і ти.
14: Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
15: Університет, який готує справжніх чемпіонів.
16: Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик.
17: Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список.
18: Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація,
19: середня освіта, фізична культура,
20: хореографія, туризм, менеджмент,
21: готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
22: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
23: Реклама.

0: Тренер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Українська ППО збила 89% повітряних цілей під час масованих російських атак у червні. За даними нашого Міноборони, за місяць Росія випустила майже 6 тисяч дронів і ракети, з яких Сили оборони знищили майже 5300. Зокрема, ліквідували 90% безпілотників типу Шахет Гербера і Талмас, 90% крилатих ракет типу Калібр, Іскандерка, Х-101, 40% балістичних ракет типу Іскандер, Кінжал та інших цілей. Найбільшим викликом залишаються балістичні ракети. В окупованій Євпаторії горить після вибухів електропідстанції Майнаки. Місто та населені пункти поруч знеструмлені. Про це повідомила в моніторинговому телеграм-каналі «Кримський вітер» за посиланням на очевидців. З їхніми даними, на підстанції у 2024 році провели масштабну модернізацію за 1 мільярд рублів. Там оновили трансформатор, а також збільшили майже у 4 рази сумарну потужність. Крім того, в окупованому Шахтарську на Донеччині атакували електропідстанцію. На місці фіксують пожежу. У Таганрозі після нічної атаки дронів почали евакуацію із зони надзвичайної ситуації. За словами голови міста Світлани Камбулової, загроза нових атак БПЛА зберігається, тому мешканців будинків у небезпечній зоні оперативно вивозять. Раніше губернатор Ростовської області Юрій Слюсяр повідомив, що після удару дронів на території морського порту Таганрога спалахнула пожежа. Також пошкоджено дах адмінбудівлі. За його словами, загиблих і постраждалих немає.
5: Політика.
6: Позиція президента США Дональда Трампа щодо України стала більш прихильною. Переломним моментом для цього стало успішні дії Збройних сил України та далекобійні удари по території Росії, оскільки Трамп підтримує сильних і успішних лідерів. Про таке розповів кандидат політичних наук, експерт міжнародних Богдан Ференс. За його словами, яскравим прикладом покращення відносин зі Сполученими Штатами Америки є заява про передачу нам технологій до ракети «Петріот».
7: Це політичне рішення, сигнал, я б це так сказав. Тобто воно було озвучено публічно, так, і під час комунікації з пресою. Я думаю, що це також певний сигнал від Трампа і його адміністрації у Кремль, що, мовляв, якщо ви не йдете на те, що було запропоновано моєю адміністрацією, да, Трамп вважає, тобто ми також будемо частково змінювати контекст нашої співпраці з Україною, тому що російська війна продовжується, і одним з елементів такої подальшої співпраці може бути надання ліцензій на виробництво ракет до систем «Петріот». Тобто це десь так потрібно розтягнути. Плюс, звісно, важливо, щоб цей процес розпочався у практичних діях.
6: У Польщі розкритикували передачу «Петріот» Україні. Водночас міністр оборони Владислав Косиняк-Миша обурився цій критиці. За словами очільника відомства, люди, які не розуміють, чому Україна отримає допомогу, втратили розум. Зазначу, що вчора керівник управління міжнародної політики президента Марчен Пшидач заявив, що передача припасів – це зрада або дурість. У свою чергу Косиняк-Миш нагадав, що військова допомога Україні входить до національних інтересів Польщі, та такі заяви доводять його до сказу.
5: Світ.
6: Казахстан встановив понад 50 блокпостів на кордоні з Росією, щоб запобігти вивезенню палива. Про це повідомили на сайті іноземного уряду. В країні з початку року виявлено 255 фактів незаконного обладнання транспортних засобів додатковими баками. Усіх порушників притягнули до адміністративної відповідальності. Міністерство внутрішніх справ Казахстану закликає громадян та перевізників неухильно дотримуватися вимог законодавства.
5: Львівщина.
6: Дороги у гірських громадах Львівщини цього року ремонтуватимуть за 62 мільйони гривень. Це ті кошти, які область отримала з державного бюджету. Окремо маємо фінансування з обласного бюджету. Це ще орієнтовно стільки ж. То які шляхи оновлять, знає Ольга Салабай.
8: Власне, ті 62 мільйони гривень з державного бюджету спрямують на 5 об'єктів у гірських громадах. Дорогу Орів Нижня Стинова у Трускавецькій громаді відремонтують за 9 мільйонів гривень. Нагірне Добромль у Добромльській громаді 25 мільйонів гривень. Тершів, Лаврів, Грозьова у Старосамбірській громаді понад 7 мільйонів. мільйонів гривень. Довголука, Понюхів у Грабовецько-Долібівській громаді 12,5 мільйонів гривень. Нижнє Синьовидне, Кам'янка у Сколівській громаді 8,4 мільйони гривень. Тривають роботи з капітального ремонту дороги Турка-Лопушанка, дороги Славське-Опорець. Крім того, до кінця року планують виготовити проєктно-кошторисну документацію для низки об'єктів у гірських громадах. Зокрема, йдеться про дороги Стрілки, Новий Кропивник, це Східницька громада, Зимівки, Уличне, Трускавецька громада, Боберка, Бориня, Боринська громада, Нагірне, Добромель, Добромельська громада, три ділянки дороги Нижнє Синьовидне, Кам'янка, Сколівська громада і дві ділянки дороги Климець, Лавочне, Тухолька, Славська громада.
6: Українки вилучили золоті злитки на польській митниці. Про це повідомило у Національному податковому управлінні Польщі. Адже жінка приховала перевезення цінностей. Проте сканер прикордонників показав наявність незадекларованого дорогоцінного металу. Їхню вартість оцінили приблизно у 397 тисяч доларів. Золото вилучили для подальшого розслідування. Також правоохоронці конфіскували у громадянки України понад 23 тисячі євро. У прикордонній службі нагадали, особи, які в'їжджають до Європейського Союзу або виїжджають з нього, зобов'язані повідомляти митним органам про перевезення готівки сумою понад 10 тисяч євро. Це положення діє і на чеки, векселі, грошові перекази та золоті злитки.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.
9: Та флебології «Реваско» може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів. Замарстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Соціальна реклама.
10: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
9: Соціальна реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Солоді це вода для тебе.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
8: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
9: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
10: Вейксерф, сапи, гідро. Цикли «Електрофойл». Літо починається на Сірка.
11: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
12: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.
13: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
13: Україна перейшла до нового етапу ізоляції Криму. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни, згідно з яким безперервні українські удари по наземних маршрутах постачання погіршили логістику між Росією та окупованим півостровом. Навіть генерал Росії визнав, що вони не можуть ефективно протидіяти ударам середньої дальності. Це змусило окупантів покластися на морські постачання пального, тож тепер основна ціль – російські судна, що доставляють його морем.
0: Політика.
13: Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Трамп поки не телефонував Путіну після зустрічі з Зеленським на саміті НАТО в Анкарі. Водночас Москва розкритикувала заяву Вашингтона щодо ударів Збройних сил України вглиб Росії та назвала помилкою спроби завершити війну шляхом ескалації. То чи можна це назвати браком комунікації між лідерами країни? Про це розповів експерт і міжнародник Дмитро Левусь.
14: Ну тут не про брак комунікації, тут скоріше ми бачимо, що Москва всіма силами намагається зберегти добрі відносини і можливість говорити з Трампом безпосередній контакт. Тому навіть коли йдеться про те, що, мовляв, Трамп не подзвонив, то якихось оцінок цьому не надається. Дуже-дуже обережно. Хоча одночасно той самий Пісков може розказувати про те, що ось Сполучені Штати підтримують Україну, надають зброю, через це продовжується війна. Як на мене, не треба аж надто серйозно сприймати те, що говорить Дональд Трамп. Та
13: суд відмовив п'ятому президенту України Петру Порошенку скасування санкцій проти нього, які запровадив Зеленський. Про це повідомили із зали суду.
0: Світ.
13: У Сполучених Штатах Америки оголосили про підозру 8 чоловікам у плануванні нападу на турнір UFC в Білому домі. За даними прокуратури, група планувала вбивство Трампа, віце-президента Джі Ді Венса, прем'єра Ізраїлю Беніміна Нетаньяго, мільярдера Ілона Маска та інших високопосадовців. Їм інкримінують дві змови – надання підтримки терористам та вбивство федеральних посадовців. Слідство встановило, що підозрювані готували зброю, вибухівку, дрони і бронежилети, а також проходили бойову підготовку. Один із них заявив, що планували атакувати вибуховими дронами і розстрілювати натовп, усім загрожує довічне ув'язнення.
1: Спорт.
13: Депутати Європарламенту закликали ФІФА скасувати рішення про допуск росіян до чемпіонату світу з футболу. 44 чиновники звернулися зі спільним листом до Джені Інфантіно. Політики нагадали, що через війну українські діти позбавлені можливості займатися спортом. 20 тисяч дітей росіян насильно викрали та відірвали від своїх родин. Також у заяві депутатів йдеться, що спорт відіграє велику роль у російській пропаганді та участь команди у турнірі може призвести до збільшення антиукраїнських поглядів.
1: Тернопільщина.
13: У Тернополі понад 1500 ветеранів скористалися безоплатним паркуванням. У застосунку Тернопіль продовжує діяти сервіс безоплатного паркінгу для учасників бойових дій. За 3 місяці роботи ветерани використали понад 13 тисяч годин пільгового паркування на майданчиках міста. Нагадаю, сервіс запрацював наприкінці березня та передбачає 100 безоплатних годин паркування щомісяця у визначених зонах міста.
1: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво. Погода.
13: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 18, в Ужгороді буде 20. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
15: Слухай, а що значить густина 16%?
16: Простими словами, більше смаку.
15: І?
16: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
15: А смак який?
16: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
15: Звучить серйозно.
16: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
2: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
1: До закруток рідний край.
3: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Ти знаєш, куди звернутися, щоб перевірити здоров'я?
6: Медичний центр «Горизонти» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти». Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
8: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
9: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама.

0: FM. Галичина. В Україні 11 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Трампа політично ставить себе набагато вище за Путіна та російську державу. Таку думку висловив голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Кутов. З його словами, саме тому американський лідер досі не зателефонував диктатору після саміту НАТО, попри обіцянки зробити це. То чому ж ця розмова досі не відбулася? Почуємо далі.
2: Президент Трамп що зробив на зустрічі з нашим президентом Зеленським? Десь навіть познущався над Путіним. Звертаючись до журналістів, задайте питання, а я там буду з ним спілкуватися, передам, можливо, він відповість. І якраз той процес, що досі ця розмова не відбулася, свідчить про що? Дають час подумати Кремлю і розраховують саме на конструктивну розмову. В певній мірі, скажу навіть так, Дональд Трамп сьогодні виховує Володимира Путіна для того, щоб ця розмова, яка врешті-решт все одно відбудеться, вона вже не призведе до зміни риторики американського президента, те, на що завжди розраховував Путін. І Трамп тим, що не телефонує, не спілкується зараз, показує, що все, ця сторінка перегорнута, ми готові говорити. Але готові говорити виключно про завершення війни справедливим миром.
0: Кримінал.
1: Служба безпеки України розслідує контракт на постачання 6 тисяч чеських гранатометів вартістю 637 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, компанія «Українська бронетехніка» замість нової зброї доставила в арсенал браки з ознаками перемаркування та значного окиснення. Збитки для держави оцінили у понад 318 мільйонів гривень. І це лише аванс. Однак в агенції оборони закупівель заявили, що контракти підписали через найнижчі ціни постачальника та за згодою військових, у разі якщо в ЗСУ не приймуть решту товару, постачальнику відправляють претензію на повернення коштів.
0: Економіка.
1: Україна зацікавлена у співпраці з японською компанією, яка має ліцензії на виробництво ракет до Петріот і досвід розгортання відповідного виробництва. Що за компанії? Наскільки реально укласти угоду? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки.
0: Львівщина.
1: У Львові повідомили про замінування залізничного вокзалу. Наразі правоохоронці та усі відповідні служби працюють на місці. Деталі повідомимо згодом. У Львові через самотні роботи на вулиці Дорошенка, 20, тимчасово припинять водопостачання за низкою адресою. Без води до 17-ї залишаться майже усі будинки згаданої вулиці, а також на Северина Наливайка, Листопадового Чину та проїзді Крива Липа. З повним переліком можна ознайомитися на сайті Львівводоканалу. У Львові за підтримки банку «Помпи» та реабілітаційного центру «Superhuman» це презентували арт-інсталяцію «Маніфест рівності різних». Комунікаційниця «Superhuman» Ліза Заєць у коментарі для FM Галичина розповіла про головну мету проєкту.
3: І здавалося б, що тут такого? Це просто манекен на вітрині магазину або там в торгівельному центрі. Але насправді це один з варіантів і шляхів нормалізації для суспільства людей з травмами війни. І це є дуже важливим, тому що вони стають і вже є частиною нашого життя, просто хочеться, щоб і всі інші люди оточуючі, вони також прийняли нову реальність.
1: Також відбулася панельна дискусія за участю ветеранів. Обговорили, чому люди з інвалідністю є невід'ємною частиною сучасного українського суспільства, як коректно пропонувати їм допомогу та що говорити дітям, коли вони бачать людей на протезах. Власним досвідом поділився ветеран та експерт із соціальної реінтеграції відділу «Рівний рівному» центру «Superhuman» Герман Золотарьов.
4: Людина з травмою, людина військова, тобто вона може завжди сама звернутися за допомогою, якщо це потрібно. Не треба підбігати, якщо бачите, що щось не виходить, одразу бігти, там чіплятися, давай допоможу. Це дуже крінжовенько виглядає. Якщо треба буде, людина завжди може звернутися. Ну, якщо ви вже хочете допомогти, то треба підійти і спитати для початку, чи треба вам допомога.
1: Ветеран російсько-української війни Сергій Власов відзначив, що перебування в реабілітаційному центрі «Superhuman» є чудовим прикладом налагодження якісної комунікації між цивільними та людьми з інвалідністю.
5: Просто хотілося туди повертатись і працювати, бо в мене є досвід реабілітації в звичайних лікарнях. Там теж непогано, але якщо немає бажання, тебе ніхто туди не покличе, ніхто за тобою не прийде. А в «Superhuman» сама атмосфера тебе закликає, як в «Superhuman» ком'юніті. ком'юніті якесь таке дуже позитивне, дуже дружнє, як друга сім'я.
1: Порушили й тему ролі бізнесу в формуванні безбар'єрного середовища. Керівниця соціальних проєктів банку Пумпи Тетяна Колесник розповіла про їхню платформу інтеграції ветеранів та ветеранок «Жити на зустріч».
6: В телефоні створили чат-бот, де людина може, повернувшись після війни, перевірити свій фінансовий стан, зрозуміти, як захистити свої фінанси, які є продукти, послуги. У нас є дуже потужна освітньо-грантова програма. Це ветерани війни можуть подаватись з заявками на відкриття бізнесу. За перший рік всі відкриті бізнеси, вони досі працюють. 100 команд отримали бізнес-навчання і 57 ветеранів відкрили бізнес.
1: На Львівщині засудили заступника командира, який відправляв військових класти бруківку. За даними Державного бюро розслідувань, упродовж 23-24 років посадовець так допомагав знайомому підприємцю вирішити питання з нестачею робітників. Також під час власної відпустки він залучав трьох підлеглих до ремонту свого будинку та встановлення пам'ятників на могилах родичів. Попри фактичну відсутність на службі, військові отримували виплати. За висновками експертизи, ці дії завдали державі майже 600 тисяч гривень збитків.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
6: Чуєш ці запальні ритми?
7: Самба!
6: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
7: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
6: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
7: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Іван Підкова – козак, що став живим міфом. Він кидав виклик могутнім імперіям. Про Івана Підкову відомо небагато, але навіть те, що зберегли джерела, робить його постать яскравою зіркою серед козацьких гетьманів. Існує кілька версій походження Івана Підкови. За однією з них він був рідним братом молдовського господаря Івана Лютого, за другою походив з роду Баторіїв і звідти втік до козаків через родинні суперечки, а за третьою мав вірменське походження. Хоча є й ті, хто вважає, що він був із православного українського козацького роду, проте мав також і молдавське коріння. За легендою, Підкова немовлям був врятований від кримських татар і вихований козаками. Знову ж таки, за легендами, прізвисько Підкова він отримав від запорожців, бо нібито мав нечувану силу і легко ламав руками Підкови. У 1577 році Іван Підкова очолив похід запорозьких козаків на Молдову. Його підтримував гетьман Яків Шах. На той час Молдова перебувала під контролем Османської імперії. Турки посадили на трон свого ставленика Петра Кульгавого, а Підкова підтриманий запорожцями, проголосив себе господарем Молдови, обіцяючи боротися з турецьким пануванням і відновити православну віру. Це був не просто авантюризм, це був політичний крок у боротьбі за вплив у Східній Європі. Підкова не лише здобув Яси, столицю Молдови, але й об'єднав навколо себе сили, які прагнули скинути османське ярмо. Та довго на престолі він не втримався. Турки, за підтримки польського короля Стефана Баторія, витіснили Підкову з Молдови. Підкова для примирення з королем Польщі поїхав до Варшави, а король прийняв його, проте наказав кинути до львівської в'язниці. Польський король не хотів сваритися з Османською імперією, і тому на вимогу султана Мурада III Підкову було страчено. Народ пам'ятає, як він спокійно прийняв вирок, як перед стратою на площі ринок звернувся до натовпу, подякував за молитву і сказав: «Мене привели на смерть, хоч у своєму житті я не звершив нічого такого, за що заслужив би такий кінець. Я знаю одне, я завжди боровся мужньо, як чесний лицар проти ворогів християнства і завжди діяв для добра і користі своєї батьківщини». Його тіло було поховано на території православного Успенського братства, але козаки забрали його останки і перевезли їх до Канева, де поховали в одному з православних монастирів під Чернечою горою. Але смерть не стала кінцем історії, навпаки. Вона перетворила Підкову на легенду. Ой, як за гори та за крутого берега виступає славний козак Іван Підкова. Так співали кобзарі. Він став героєм дум, уособленням нескореного козацтва. Його образ – це сила, що не кориться імперіям. Це душа, яка шукає волі навіть за ціною життя.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
5: Так, бо тут не просто канцтовари.
4: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
5: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
4: Настільні ігри для вечорів разом.
5: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
5: Обирай.
4: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
7: Новини економіки на FM Галичина.
8: Сьогодні в випуску розповім про інфляцію, можливу співпрацю з японською компанією, а також поговоримо про розвиток авіації.
7: Ціни.
8: У червні споживчі ціни в Україні знизилися на 0,1% порівняно із травнем. Про це повідомили у Державній службі статистики. Найбільше серед продуктів харчування подешевшили курячі яйця. Також аналітики зафіксували зниження цін на овочі та фрукти. Водночас Держстат зафіксував здорожчання хліба, соняшникової олії, макаронних виробів, а також алкоголю. Також на гаманці українців вплинуло підвищення тарифів на водопостачання та зростання вартості проїзду в пасажирському транспорті. Попри це, загальний річний показник інфляції в країні уповільнюється четвертий місяць поспіль і зупинився на позначці 7,2%.
7: Інвестиції.
8: Україна зацікавлена в співпраці з японською компанією Mitsubishi, яка має ліцензії на виробництво ракети до Patriot і досвід розгортання відповідного виробництва. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, він хотів би їх бачити в Україні для обміну досвідом, але це залежить від бажання японської сторони. Також Зеленський додав, що в нас дуже поважають Японію та сподіваються на співпрацю у майбутньому. Уряд затвердив стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року. Про це повідомив міністр з відновлення України Олексій Кулеба. За його словами, стратегія передбачає модернізацію аеропортів і аеронавігаційної інфраструктури, інтеграцію України до європейського авіаційного простору та впровадження сучасних стандартів авіаційної безпеки. Також уряд створив міжвідомчий координаційний центр для підготовки і відновлення авіасполучення. Він забезпечує взаємодію органів державної влади, сектору безпеки і оборони, авіаційної галузі та інших учасників процесу.
7: Про бізнес.
8: На міжнародних конкурсах кримські вина оцінювали як російські. Про це повідомили в «Укрвинпромі». Там вже підготували офіційну заяву і звернулися до компетентних органів державної влади України з проханням вжити необхідних заходів та ініціювати відповідну реакцію у світі. Крім того, на конкурсах у Вірменії та Південній Кореї напої з Криму отримали міжнародні нагороди. В Українській асоціації заявили, це сприяє просуванню продукції з неправдивого зазначеним походженням і додали, що це питання міжнародного права, поваги до суверенітету України та недопущення узаконення окупації. Автономна Республіка Крим – це Україна. Українські вина, вироблені в Криму, не можуть визнавати продукцію будь-якої іншої держави. Українці споживають майже вдвічі менше картоплі, ніж показують попередні дослідження. Про це свідчать результати опитування Київської школи економіки, Агроцентру та Української асоціації виробників картоплі. Про реальні обсяги та лідерів споживання цього овочу в Україні більше знає Юлія Гапонюк.
9: Середньостатистичний українець з'їдає приблизно 68 кілограмів картоплі на рік, що спростовує попередні оцінки у 120-140 кілограмів. За даними дослідження, картоплю та продукти з неї споживають 98% українців. Найвищий рівень споживання аналітики зафіксували у сільській місцевості, тоді як жителі Києва купують та їдять цього овочу найменше. Крім того, дослідження виявило, що понад 12 мільйонів українців вирощують картоплю самостійно на власних городах. Фахівці планують використати ці дані для оцінки ретельного внутрішнього попиту та розвитку всього аграрного сектору.
7: Курс валют.
8: Нацбанк оголосив новий курс валют. Американська та європейська банкноти офіційно подорожчали станом на сьогодні. $1 дорівнює 44 гривні 51 копійку, натомість євро 50 гривень 87 копійок.
7: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
8: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 18, в Ужгороді буде 20, а зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
10: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 12 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Сили безпілотних систем за 4 доби уразили 35 суден російського тіньового флоту в Азовському морі. Про це повідомили у силах безпілотних систем. Тільки за одну ніч українські дрони атакували 45 військових об'єктів окупантів, зокрема нафтобази та станцію радіоелектронної боротьби. Якою є реакція росіян? Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.
6: Насправді це типова ситуація для росіян. Вони коли стикаються з якимись обставинами для них непередбачуваними, вони якийсь період часу обирають тактику щодо того, як це подати в медіа і щодо своїх наступних дій. Тому зараз, в принципі, можна сказати, відбувається цей лаг по часу, коли вони мають усвідомити, що відбувається, і після цього вдатися до якихось дій. Станом на зараз відбувається спроба зменшити потенціал ворога щодо логістичного забезпечення того контингенту на території окупованого Криму.
0: Кримінал.
5: За підозрюваного у справі про вирішення питання з кол-центром нардепа Тищенка внесли 10 мільйонів, з них 650 тисяч він оплатив сам. Згідно з даними джерел схеми, у правоохоронних органах ще 5 мільйонів внесла приватна фірма з Дніпра та 4 мільйони 350 тисяч приватна особа. Нагадаю, 3 липня Вищий антикорупційний суд обрав Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави 10 мільйонів гривень. Прокурори САП попросили про арешт. За даними Національного антикорупційного бюро, у серпні 23-го року Тищенко, прикриваючись боротьбою з кол-центрами, попросив понад 1 мільйон доларів хабаря за версією слідства. За ці гроші він обіцяв використати свої повноваження, щоб втручатися у діяльність одних кол-центрів та не перешкоджати роботі інших. Грошей, за даними НАБУ, він не отримав. Чинний депутат звинувачення відкидає.
0: Світ.
5: Росія вже готується втручатися у наступні вибори в Молдові. Про це заявили в іноземній службі інформації та безпеки. Зокрема, країна-агресор вже посилила кампанії з дезінформації, а також спроби вплинути на громадську думку. На сьогодні країна краще підготовлена до протидії спробам зовнішнього втручання, ніж у попередні роки, проте загрози продовжують зростати. Основним каналом поширення пропаганди є TikTok. На думку посадовця, метою цих кампаній є підривання довіри до демократичних інституцій. Він також додав, що Росія намагається зміцнити свій вплив у Республіці Молдова, зокрема шляхом проникнення у політичне середовище. Українські військові візьмуть участь у параді в Парижі 14 липня. Про це повідомили в Єлисейському палаці. Парад у столиці Франції на честь Дня взяття Бастилії відкриють 500 військовослужбовців, які представляють держави коаліції рішучих. Також на події запрошений Зеленський і інші лідери держав-партнерів. Такий захід в палаці називають історичною подією, а загальна кількість військових, які візьмуть участь у параді, буде найбільшою за всі часи у Франції.
0: Львівщина.
5: Ще одна аварія на трубу проводі сталося у Львові. Тимчасово припинили водопостачання і за іншими адресами у зв'язку з ліквідацією витоку на вулиці Тракт Глинянський, 163. Тож сьогодні до 14-ї години без води залишиться десятки будинків згаданої вулиці, починаючи з 130-го номера будинку, а за повним переліком можна ознайомитися на сайті Львівводоканалу. У Львові з понеділка закриють для проїзду ще одну вулицю, про яку саме ділянку мова і що там планують робити, знає Ольга Салабай.
7: Із понеділка, тобто з 13 липня, на вулиці Купійовича розпочнуть ремонтувати дорожні покриття на ділянці від вулиці Снопківської до площі Вишиваного. Роботи триватимуть орієнтовно 2 місяці. Упродовж цього часу вказана ділянка буде закрита для руху транспорту. Як повідомили в Галицькій районній адміністрації, ремонтники повністю перемостять проїжджу частину, використавши наявну там бруківку. Необхідність ремонту зумовлена вкрай незадовільним станом дорожнього покриття. Протяжність ділянки, де проводитимуть роботи, становить майже 200 метрів. На час ремонту заїзд на вулицю Кубійовича можна буде здійснювати з вулиці Івана Севери. Водночас, нарешті, вулиці Кубійовича рух транспорту організують у двох напрямках. Нагадаю, на цій вулиці діє односторонній рух. Також у межах проїжджої частини облаштують ділянку зі сприятливим мощенням для комфортного руху велосипедистів.
5: У Львові до другої річниці смерті Ірини Фаріон відкриють меморіальну стелу. Таке рішення сьогодні підтримав виконавчий комітет міської ради. Пам'ятник відкриють 19 липня на вулиці Томаша Масарика. Саме на тому місці, де діячка отримала смертельне поранення. Автором меморіального простору стала команда, до складу якої увійшли, зокрема, колишні студенти Ірини Фаріон. Новий громадський простір має стати місцем пам'яті, де львів'яни та гості міста зможуть вшанувати її внесок у розвиток української мови, культури та української державності. Екоінспектори Волині виявили два великі стихійні сміттєзвалища. Їх знайшли на території Маневицької громади. Про це повідомили у Держекоінспекції Волині. Несанкціоновані звалища відходів зайняли загальну площу 13 тисяч квадратних метрів. За розрахунками фахівців, засмічення земель завдало навколишньому середовищу збитків на суму понад 1 мільйон гривень. На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу та вже відкрили кримінальне провадження. Тепер місцева влада має ліквідувати ці звалища.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
8: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
9: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз

0: FM Галичина. В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Командири мають знаходити можливості для ротації на фронті раз на 60 днів. Про таке заявив головнокомандувач Олександр Сирський. З його словами, це питання життя і здоров'я наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливе ставлення до людей. Під час наради генерал разом з іншими військовими також проаналізував питання щодо оперативної побудови бригад в обороні. Цієї ночі дрони знову масово атакували російські міста. Під удар потрапили і українські окуповані території, палають нафтопереробні заводи та нафтоперекачувальні станції. І саме така тактика може спонукати Росію до діалогу, бо по-іншому окупанти не розуміють. Про таке розповів аналітик Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук.
2: Росія ставить перед собою плани щодо цієї так називаємої військової операції, де-факто російсько-української війни, від котрих вона не хоче відмовлятися. Зокрема, як ми бачимо, Росія тільки розширює свої, скажімо так, сфери впливу на фронті, намагаючись збільшити ділянки активного фронту. Останні місяці протяжність саме активної ділянки виросла на десятки кілометрів та наразі складає понад 1250 кілометрів. Також ворог не відмовляється від своїх планів захоплення Донецької області. Крім того, намагається концентрувати свої ресурси та здійснювати якнайбільше штурмових наїздів та атак на, зокрема, Покровському напрямку, Константинівському та інших.
0: Політика.
1: Європейська комісія готова застосувати юридичні санкції та розпочати судові процедури проти Польщі, Угорщини та Словаччини. Причиною стала відмова скасувати одностороннє ембарго на імпорт української агропродукції, яку раніше визнали грубим порушенням правил єдиного ринку Євросоюзу. Як інформує Марій Піал, про це на прес-конференції заявив заступник головного прес-секретаря Єврокомісії Олаф Гіл. Як відомо, у Польщі продовжує діяти заборона на продаж на внутрішньому ринку низки товарів з України, зокрема зерна, ріпаку та кукурудзи.
0: Економіка.
1: В Україні вводять нову банкноту 2000 гривень. Із Василем Стусом голова НБУ Андрій Пишний офіційно оголосив про запуск нового найвищого номіналу національної валюти. Банкнота вийде в обіг 4 вересня у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника Василя Стуса.
0: Прикарпаття.
1: В Івано-Франківську затримали жінку, підозрювану у продажі новонародженої дитини. Про це йдеться в ухвалі Івано-Франківського міського суду. Підозрювана одружена отримує 4 малолітніх дітей і раніше не мала судимості. За інформацією слідства, мати дізналася про вагітність та вирішила продати дитину у Фейсбук за 20 тисяч доларів. 2 липня вона народила хлопчика, а оплату за нього отримала 6 числа. Того ж дня її затримали. Суд взяв його ранку під варту до 2 вересня. Її загрожує від 8 до 15 років за ґратами.
0: Рівненщина.
1: Депутати Рівненської міської ради внесли зміни до соціальної програми та погодили щомісячні виплати для малозабезпечених жителів громади. З 1 серпня непрацюючі пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть отримувати по 500 гривень з міського бюджету. Цю фінансову допомогу надаватимуть виключно отримувачам мінімальних пенсій, які не мають додаткових доходів, субсидій чи статусу підприємця. Чому місцева влада ухвалила таке рішення, розповів виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакерзян.
3: Оскільки нас, на жаль, піднімається все в цінах, і ми маємо працювати як одне ціле разом з державою, разом з містом. Ми хочемо так само запровадити, і це нам вдалося зробити. Депутати підтримали одноголосно. Це допомога фінансова, це 500 гривень на кожну людину, яка потребує. Це пенсія там менше 2900.
0: Львівщина.
1: Події у Львові стали небезпечним сигналом для усіх нас. Таке повідомлення опублікувало у відділенні комунікації 45-ї окремої артилерійської бригади. Військові визнають, що у суспільства є запитання до роботи ТЦК, але такі дії неприпустимі щодо військовослужбовців та працюють на користь ворога. Також вони з'являють, що їм не потрібні вибачення, вимагають справедливого розслідування та відповідальності винних. На Львівщині мешканці 17 сіл Самбірського району на 3 дні залишаться без газу через проведення планових робіт. Про це повідомили у львівській філії газмережі. Відключення заплановані з 14 липня 9 ранку до 16 липня після 10:00. Газу не буде у Баличах, Берестенях, Верхівцях, Волиці, Садковичах, Мочарадах та низці інших сіл. У Львові на один з маршрутів виїхав новий низькопідлоговий автобус. Про це повідомив начальник управління транспорту міської ради Олег Партик. Він розповів, що від сьогодні на автобусному маршруті номер 11 почне курсувати ще одна одиниця транспорту. Чиновник зазначив, що автобус обладнаний кондиціонером та є низькопідлоговим, що робить його зручним для маломобільних людей.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Ходить гарбуз по городу, питається з мого роду.
3: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?

0: Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
1: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: парк розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Львівщина.
6: У Львові Сихівський районний суд обирає запобіжний захід одному із нападників на поліцейських під час масової сутички із ТЦК 8 липня. Наша Мар'яна Панчак присутня на цьому засіданні. Більше деталей зараз почуємо.
8: 23-річний Олег Гаврилов вдарив кулаком по голові одного правоохоронця, а згодом розпилив газовий балончик в обличчя іншому. Справу розглядають за статтею про хуліганство із застосуванням зброї чи інших предметів. Він наразі єдиний фігурант цього кримінального провадження. У суді він заявив, що розкаюється у скоєному та сподівається на домашній арешт. За його словами, під час конфлікту він не використовував жодних сторонніх предметів, а завдавав ударів лише руками. Відомо, що чоловік служив у війську, однак пішов у СЗЧ у лютому цього року. Його адвокатка повідомила, що під час затримання її підзахисний отримав забій ребра та голови. Прокурор просить тримання під вартою 60 днів без права на заставу, а адвокат просить про домашній арешт із браслетом або заставу в розмірі 30 прожиткових мінімумів. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Наразі суддя пішла до нарадчої кімнати.
5: Війна.
6: За червень в Україні через російські атаки загинуло 265 цивільних українців. Ще понад 1800 зазнали поранень. Це один із найвищих показників жертви за час повномасштабної війни. Про це заявила заступниця генсекретаря ООН. Каже, лише за останній тиждень Росія завдала 3 масованих ударів по Києву та інших українських містах, де під атаку потрапили густонаселені райони. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло щонайменше 16402 людини, серед яких 802 дитини. Росія посилює захист заводу, де виробляють винищувачі Су-57. Про це повідомляє Military Watch. На авіаційному заводі у місті Комсомольський на Амурі та Дземгі проходять масштабні будівельні роботи. На останніх супутникових знімках видно будівництво нового виробничого цеху та масштабні укріплення авіаційних укриттів. Експерти звертають увагу на швидкий темп будівництва. Росіяни зменшили активність на Сумщині. Втім, на окремих ділянках окупанти продовжують атакувати позиції сил оборони малими піхотними групами. Про це розповів речник прикордонників Андрій Демченко.
9: Близько 535 кілометрів маємо кордон з Росією в межах Сумщини, але тільки на окремих напрямках певна активність противника проявляється, але в цілому за останній час, знову ж таки, в смугах оборони, які утримують підрозділи Державної прикордонної служби в межах Сумської області, певне зниження спроб противника щодо просування. Не на всіх ділянках, бо, зокрема, в межах Юнаківської громади противник за останній час також намагається застосовувати свої піхотні групи для того, щоб атакувати позиції, які утримують наші воїни. Станом на зараз просунутися далі, ніж ворог намагається застосовувати свої ці піхотні групи і досягти якихось успіхів, противник також не може.
5: Кримінал.
6: Служба безпеки України та Нацполіція затримали 3 агентів Росії за підпали на замовлення спецслужб. За даними слідства, фігуранти підпалювали автомобілі українських військових, а також будівлю комерційного банку у Сумській, Хмельницькій та Тернопільській областях. Затриманим повідомили про підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУ та умисному знищенні майна шляхом підпалу. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Прикордонники знайшли мефедрон у дитячій іграшці. Про це повідомили у львівській митниці. Психотроп хотіли відправити до Польщі посилкою. За версією слідства, організатором схеми є мешканець Кропивницького. Під час обшуків у його житлі правоохоронці вилучили докази, які, за їхніми даними, підтверджують його причетність. Чоловікові повідомили про підозру у контрабанді психотропних речовин у великих розмірах. Розслідування наразі триває.
5: Рівненщина.
6: У Рівному на вулиці Варасая невідомі підпалили два нові пластикові контейнери для збору відходів. Пожежу ліквідували рятувальники, проте вогонь повністю знищив комунальне майно. Загалом за минулий рік і перше півріччя цього року в місті згоріло понад 20 сміттєвих баків. Заміна кожного такого контейнера обходиться підприємству приблизно у 10 тисяч гривень без урахування витрат на доставку. Наразі юристи комунальної служби співпрацюють із правоохоронцями. Частину поліїв уже вдалося встановити завдяки камерам відеоспостереження.
5: Тернопільщина.
6: За перше півріччя платники акцизного податку на Тернопільщині суттєво збільшили надходження до бюджету. Державна скарбниця отримала 27 мільйонів гривень від вироблених в Україні підакцизних товарів. Це перевищило план на 5,3 мільйона гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби. Окрім того, роздрібний продаж підакцизних товарів приніс місцевим бюджетам ще 72,7 мільйона гривень.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
7: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
6: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
7: Або тобі більше до душі робота з документами?
6: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
5: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Солоді це вода для тебе.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
8: Так, бо тут не просто канцтовари.
7: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
8: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
7: Настільні ігри для вечорів разом.
8: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
7: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
8: Обирай.
7: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
9: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: «Біт» – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
2: Львівщина.
1: Маємо вже рішення Сихівського районного суду щодо одного із нападників на поліцейських під час масової сутички із ТЦК у Львові. Наша Мар'яна Панчак була присутньою на цьому засіданні, тож більше деталей зараз почуємо.
3: Отож, Яно, суд відправив під варту на 60 діб без внесення застави 23-річного Олега Гаврилова. Чоловік військовий, який із лютого перебуває у СЗЧ. За даними слідства, 9 липня Гаврилов вдарив заступника очільника одного з районних управлінь поліції Львова і розпиляв балончик в обличчя інспектора секції превенції. Як розповів прокурор, правоохоронці отримали травми і опіки. На засіданні суду Гаврилов сказав, що визнає факт порушення. Прокурор клопотав про тримання під вартою, а адвокатка підозрюваного про домашній арешт та носіння електронного браслета.
2: Війна.
1: Японія заборонила постачання авіапального до Росії через треті країни та перевалки. Казахстан обмежив перетин кордону для російських автомобілів до одного разу на добу, щоб зупинити масове вивезення нафтопродуктів. Тож, чи знайде Росія пальне за кордоном, аби закрити дефіцит, у коментарі для FM Галичина розповів директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
4: Ну, насправді нема проблем купити в світі нафтопродукти будь-якої марки. Тобто, плати гроші і забирай. Тим більше у росіян є порти на Чорному морі, на Балтиці, на Далекому Сході. Тут питання в іншому, що вони звикли дотувати завжди це пальне, яке вони виробляють. Да? Імпорт у них ніколи не було. Імпорт буде заходити за світовими цінами. І, відповідно, їм доведеться або далі його дотувати, а це гроші з бюджету, в якому і так там не густо зараз, бачимо ті проблеми, або відпускати ціни, і тоді це буде потужний такий репутаційний удар по авторитету влади, тому що росіяни не звикли платити багато за бензин. Нам все підходить, що той варіант, що інший.
2: Кримінал.
1: Топ-посадовця прикордонної служби підозрюють у незаконному збагаченні. За даними Національного антикорупційного бюро, в 2023-2024 роках він незаконно набув активів на понад 11 мільйонів гривень. За частину коштів посадовець придбав автомобіль Toyota RAV4. Решта готівки виявили під час обшуку в нього вдома. Колишньому заступнику начальника Західного регіонального управління прикордонної служби повідомили про підозру. Нині він обіймає посаду заступника начальника Східного регіонального управління прикордонної служби. НАБУ не називають імені підозрюваного, але за даними джерел «Української правди», йдеться про полковника Артема Ткаченка. На знімальну групу видання «Українська правда» напали та облили зеленкою. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач. Він заявив, що інцидент стався напередодні ввечері під час святкування Ігоря Кривецького в одному із заміських комплексів столиці. Ймовірно, йдеться про колишнього народного депутата України. На знімальну групу напали охоронці, які облили їх та їхні авто. За інформацією журналіста, водій та оператори не постраждали, проте заяву до поліції надіслали. В офісі генпрокурора ідентифікували російських командирів, причетних до удару по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року. Наслідок влучання балістичної ракети «Іскандер-М» у кафе загинуло 59 людей. Там проходили поминки після перепоховання українського військового. За даними слідства, участь в атаці брали начальник розвідки Олексій Петрушин, заступник командувача Сергій Пінчук, начальник штабу Олексій Кім, заступник начальника ракетних військ Дмитрій Козловський, а також військовослужбовці 119-ї ракетної бригади під командуванням полковника Івана Петрова. Усім п'ятьом повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.
2: Волинь.
1: На Волині з понеділка розпочнуть нові ексгумаційні роботи у пошуках поховань поляків. Як повідомили в Українському інституті національної пам'яті, вони триватимуть до 7 серпня у колишніх селах Оздрівки та Воля Островецька. Виявлені останки мешканців, які загинули у серпні 1943 року, ексгумують та перепоховають. Дослідження проводитимуть установи Волинські старожитності, працівники Інституту національної пам'яті Республіки Польща та фахівці Вроцлавського медичного університету. В інституті додали, що це не перші пошукові роботи. Раніше їх проводили з 20 по 30 квітня цього року. Тоді виявили людські останки та ознаки поховань на трьох локаціях із дев'яти.
2: Тернопільщина.
1: У Тернополі через ремонт перекриють вулицю Горбачевського. Про це повідомили у мерії. Там демонтуватимуть бордюр та старе покриття проїжджої частини і тротуаром. У результаті робіт покладуть нову бруківку, замінять бордюри та оновлять тротуари. Завершити ремонт планують до 31 серпня. Нагадаю, дорожнє покриття також оновлюють на вулицях Промисловій, Лозовецькій, Миколинецькій та Російській.
2: Світ.
1: Фінляндія запроваджувала обмеження руху в повітрі та у морі. Вони почали діяти о 4-й ранку, скасували їх приблизно через 1.5 години. Це був запобіжний захід для гарантування безпеки та забезпечення умов для діяльності влади. Прес-служба Генштабу Фінляндії повідомила, що в повітряному просторі країни не виявили жодних безпілотників. Додам, подібні заходи країна застосовувала у понеділок і суботу. Вони пов'язані з атаками українських дронів на Росію.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
6: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Борислав, 102,9.

0: Концерти, воркшопи, гастрономічні фестивалі, театральні вистави. Усі цікаві події заходу України в одному проєкті. Події та прем'єри на FM Галичина.
1: У Львові 12 липня на території Арена Львів відбудеться четвертий етап чемпіонату України з дріфтингу UDC-2026. На трасу вийдуть 40 найсильніших дрифтерів країни, які змагатимуться у видовищних парних заїздах. Окрім перегонів, на гостей чекають сім рейсинг-зона, фудкорт, зони відпочинку та розваги для всієї родини. Із реву двигунів переносимося до Тернополя, де 12 липня біля ТРЦ «Подоляни» відбудуться вечорниці за участю «Як-так» та «Голубенко». На відвідувачів чекає великий фестиваль із концертами, фудкортом, ярмарок, дитячою зоною, зустрічами з артистами та блогерами. Тому не пропустіть. Далі вирушаємо до Луцька. 18 липня у замку Люберта відбудеться концерт Шугара. На гостей чекає масштабна літня музична подія «Просто небо» за участю популярного українського виконавця. А завершуємо нашу афішу в Рівному. Уже 13 липня на сцені драмтеатру покажуть виставу «Калігула» у постановці Івана Уривського. Вистава за мотивами твору Альбера Кам'ю порушує непрості питання про свободу, владу, страх і людську відповідальність. Тому стане цікавою не лише поціновувачам театру, а й усім, хто любить сильні драматичні історії. А про нові події та прем'єри у вашому місті дізнавайтеся вже наступної п'ятниці на FM Галичина.
0: Це був проєкт «Події та прем'єри». Відкривайте для себе найкраще з культурного життя заходу України разом з FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан» завжди поруч. ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Угли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-21-96 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ОФАМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Львівщина.
6: Служба безпеки України та Нацполіція затримали ще 4 учасників нападу на військових та правоохоронців у Львові. Більше в коментарі для ОФАМ Галичина розповіла речниця СБУ регіону Роксолана Яворська.
8: За матеріалами справи затриманими є 21-річний та 45-річний мешканці Львова та двоє військових, один з яких самовільно залишив військову частину. У ході досудового розслідування задокументовано, що фігуранти були найбільш активними учасниками подій. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкоджували транспортний засіб. Наразі затриманим готують повідомлення про підозру відповідно до вчинених злочинів за частиною 1 статті 114 прим. 1 перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, а також за статтею 407 самовільне залишення військової частини або місця служби. Наразі тривають слідчі та оперативні заходи для встановлення та притягнення до відповідальності інших причетних осіб.
6: І нагадаю, сьогодні суд відправив під варту на 60 діб без права на заставу 23-річного Олега Гаврилова, якого підозрюють у нападі на поліцейського під час конфлікту з ТЦК у Львові. Гаврило – військовий, який з лютого перебуває у СЗЧ.
7: Кримінал.
6: Державне бюро розслідувань повідомило про першу підозру у справі щодо полку «Мскеля». Затримали військового за насильство над двома колегами. Деталі розповіла радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян.
9: Йому інкримінують побиття двох військовослужбовців у Харківській області. Перший випадок стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району. До місця тимчасової дислокації «Скелі» прибули військовослужбовці іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання. Між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування. За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи. Другий епізод стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Підозрюваний напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням. Молодший сержант збив офіцера з ніг, після чого почав наносити йому удари руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро. Військового затримано.
6: Військовому повідомили про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, а також у насильстві щодо начальника. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Досудове розслідування наразі триває. Кооператив «Династія» будували на незаконно видобутому піску складовища. Матеріал перевозила техніка мера міста Українка Олександра Туренка. Про це йдеться в розслідуванні «Бігус.Інфо». Журнал в'їзду та виїзду техніка, а також відеозаписи свідчать, що самоскид Туренка доставляв пісок на будівельний майданчик котажного містечка «Династія». Цей комплекс будували для найближчого оточення президента Зеленського. За даними «Бігус.Інфо», родина Туренка має давні зв'язки з родиною колишнього керівника офісу президента Андрія Єрмака. За незаконно видобутий пісок Туренко покарання не отримав. Водночас нещодавними оголосили іншу підозру у заволодінні землею та розтраті бюджетних коштів. За версією слідства, міський голова міг організувати схему незаконного оформлення цінних земель у приватну власність за нижчими цінами. Загальні збитки сягають понад 75 мільйонів гривень.
7: Політика.
6: Посли Європейського Союзу погодили відкриття 6-го кластера переговорів про вступ для України. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із питань євроінтеграції Тарас Качка. Кластер охоплює сфери зовнішніх відносин.
7: Війна.
6: Супутник зафіксував ураження суден тіньового флоту Росії. В Азовському морі в ніч на 9 липня українські військові уразили 12 танкерів. Про це повідомили у силах безпілотних систем ЗСУ. Окремо оператори уразили судно «Суховантаж» та буксирний катер. Загалом впродовж 4 днів вдалося знищити 35 суден так званого тіньового флоту РФ. Опубліковані супутникові знімки можуть слугувати додатковим візуальним підтвердженням проведення цієї операції. Додам, в Європейському Союзі повідомили, що готують новий 21-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на посилення економічного тиску. цьогоріч кількість російських уражень по об'єктах енергетики України зросла на 36% порівняно із першим півріччям минулого року. Про це заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, ворог суттєво змінив тактику і тепер запускає по одному енергооб'єкту до 25 дронів одночасно і намагається знищити і генерацію, і мережі. Через постійні атаки держава втратила приблизно половину потужностей виробництва електрики, а збитки самої компанії вже сягнули майже 90 мільярдів гривень. Ці втрати та дефіцит доходів змушують енергетиків переглядати тарифи на передачу та диспетчеризацію світла.
7: Економіка.
6: Данія збільшила внесок до фонду підтримки енергетики України до 78,5 мільйонів євро. Як повідомило Міненерго, країна виділила додаткові 10 мільйонів. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, ці кошти допоможуть зміцнити енергетичну стійкість нашої країни та підготувати енергосистему до майбутнього опалювального сезону.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
7: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
6: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Львів. 89,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Портрет Аделі Блохбауер першої Густав Клімт завершив у 1907 році, майже після 3 років роботи. Перед тим художник створив понад 100 підготовчих ескізів, що було для нього незвично навіть у великих замовленнях. Художник використав не лише олійні фарби, а й справжнє золото та срібло. Тому, здається, ніби картина світиться зсередини. Натхнення для цього золотого стилю Клімт знайшов у візантійських мозаїках базиліки Сан-Вітале в італійській Равенні. Обличчя, руки та шия Аделі написані дуже реалістично. Але майже все інше перетворюється на блискучий орнамент. Здається, що жінка ніби виникає із золотого всесвіту. Через це картину часто називають «золотою Аделлю» або навіть «австрійською Моною Лізою». Адель Блохбауер стала єдиною жінкою, чий парадний портрет Клімт написав двічі. Та найбільша історія цієї картини почалася вже після смерті художника. Під час Другої світової війни її конфіскували нацисти в родини Блохбауер. Десятиліттями полотно перебувало в австрійському музеї, доки племінниця Аделі Марія Альтман не розпочала багаторічну судову боротьбу за його повернення. У 2006 році судова справа завершилася перемогою спадкоємиці, і картина повернулася родині. Того ж року її придбала Нью-Йоркська галерея за рекордні на той момент 135 мільйонів доларів. Сьогодні це не просто один із найвідоміших портретів світу. Це символ того, що мистецтво може пережити війну, грабунок і десятиліття несправедливості. Якщо ви хочете почути більше історій про мистецтво, тоді вам точно треба завітати до Zenek Art Gallery у Львові.
3: Реклама.
1: Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ZAG. Львів. Шота Руставелі. 7. ZAG.
3: Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Угли LevDevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
2: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
3: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
7: Суспільство.
6: Кабінет міністрів розширив коло отримувачів щомісячної фінансової допомоги для звільнених із російського полону. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Тепер право на державну виплату у розмірі 50 тисяч гривень мають не лише військовослужбовці, а й поліцейські та рятувальники. Гроші призначені для захисників, які проходять тривалу реабілітацію. Обов'язковою умовою для отримання коштів є перебування на стаціонарному лікуванні понад 30 днів. Держава виплатить цю допомогу через поранення, контузії, каліс або інші захворювання, які виникли внаслідок перебування у полоні.
7: Львівщина.
6: У Львові на Голосківському кладовищі триває будівництво крематорію. Більше про перебіг ремонтних робіт розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко.
8: На крематорії вже завершено на 100% загальнобудівельні роботи, на 70% завершено роботи внутрішні, оздоблювальні. І десь на середину, власне, осені ми плануємо, що пусконаладка відбудеться вже з самого крематорію. Тут вже також є дві печі, з які привезені з Іспанії. І, власне, розраховуємо, що в добу буде можливість спалювати до 25 тіл. Якщо проаналізувати загалом по місту, на міських кладовищах в день в середньому у нас відбувається від 4 до 15 поховань, тобто буде змога так само тут власне відбувати кремацію тих, хто є із інших місць. Цей простір, власне, з'явився після архітектурного конкурсу, і що дуже важливо, він зроблений максимально з гідністю до людини, тільки великим фокусом це є орієнтованість на людину, яка приходить, щоб віддати належне людину, яку вона втратила. Тому тут є кімнати очікування, тут буде можливість попрощатися. І, власне, що ми очікуємо, що цього року вже крематорій повноцінно запуститься.
6: Львові створили книгу, яку незрячі діти можуть читати на дотик. Адаптована книга письменника Мирослава Дочинця «Пастух циркунів» надрукована шрифтом Брайля. Такий підхід дозволяє дітям із порушенням зору оглянути на дотик об'ємні кольорові картини, що присутні у книзі. Незабаром примірники відправлять до Харкова, Києва, Дніпра та інших міст України.
7: Тернопільщина.
6: Блаженніший Святослав очолить загальнонаціональну прощу Української греко-католицької церкви до Зарваниці вже цими вихідними. Щороку на неї збираються тисячі паломників з усієї країни і з-за кордону, аби об'єднатися в молитві за мир, перемогу України, захисників та захисниць, а також усіх, хто потерпає від війни. Центральною подією прощі стане архієрейська божественна літургія, якою керуватиме отець і глава ОГКЦ. Вона відбудеться вже у неділю о 9 ранку. На Тернопільщині школярові пропонували 20 тисяч гривень за підпал автомобіля ТЦК. За словами правоохоронців, невідомий написав хлопцеві у телеграм російською мовою і назвав підпал так званим тестовим завданням, після якого пообіцяв продовжити співпрацю. Школяр заблокував користувача і згодом звернувся у поліцію. Матеріали про цю подію поліцейські скерували до СБУ.
4: Спонсор прогнозу погоди – «Земан Пиво».
7: Погода.
6: У західних областях. Сьогодні дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 18, в Ужгороді плюс 20. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17-й.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
9: А смак який?
10: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
11: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Соціальна реклама. Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
1: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Україна зможе купувати британську зброю коштом кредиту Євросоюзу. Мова про 60 мільярдів євро з великої позики на 90 мільярдів. Європейський Союз близький до укладення угоди з урядом Великої Британії. Про це повідомили співрозмовники видання Bloomberg. Рішення щодо закупівель, ймовірно, пролунає вже наступного тижня на зустрічі країн коаліції охочих. Україна сама попросила про зустріч із президентом Польщі Карлом Навроцьким, бо зайшла надто далеко. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Каже, це можна означати зміну ставлення Києва. Я ж нагадаю, під час саміту НАТО в Анкарі лідери Варшави та Києва зустрілися двічі під час урочистої вечері і наступного дня. Зеленський назвав цю зустріч важливою і конструктивною, а Навроцький опісля заявив, що історичні питання вирішити не вдалося.
0: Війна.
1: Немає жодного російського нафтопереробного заводу, по якому не вдарила українська зброя. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський. Більше про ці ураження в коментарі для ФМ Галичина розповів директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
2: Дивіться, там просто удари ударами, але точно невідоме пошкодження. Тобто досі невідомо, наскільки та переробка в них впала, наскільки ці ураження були там для них, скажімо так, смертельним. Тобто розуміємо, що деякі заводи там влучили дуже гарно, а деякі вони будуть відновлювати, і в принципі їх можна відновлювати. Тому тут важливо те, що наскільки ця робота буде тривати. Тут же питання не в тому, щоб зібрати колекцію зі всіх НПЗ. Тут питання в тому, щоб вибити на самі такі, скажімо, логістично важливі. Це от європейська частина так званої Росії, це от великі заводи Койла, Роснефті. Тобто, оце важливо. Тут можна і не вибивати всі. У них там, здається, не пам'ятаю скільки їх там, чи то 30 тих заводів. Тут питання в тому, щоб просто далі бити отак же ефективно, як було.
0: Львівщина.
1: Слідство «Інфо» ідентифікувало чоловіка, який грумив авто та ЦКМ у Львові. Ним виявився 28-річний військовослужбовець Роман Стегній. У 80-й десантно-штурмовій галицькій бригаді журналістам видання підтвердили, що до червня 2023-го чоловік служив у них, після чого перевівся до іншого підрозділу. Окрім того, його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності. За даними видання, чоловіка вже затримали, йому збираються оголосити підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності з ЗСУ. Після розголосу із чоловіком записали відео, де він вибачився і визнав свою провину. Каже, приїхав у відпустку, під час якої оступився. Більше такого не повториться. У Львові на вулиці Дорошенка ліквідували витік води. Прилеглу вулицю Костюшка вже відкрили для проїзду. У Львівводоканалі повідомили, що під час ремонту проклали нову ділянку водопровідної труби загальною довжиною 8 метрів. Водопостачання до будинків на вулицях Академіка Гнатюка, Юрія Друговича, Костюшка, Курбаса, Листопадового чину, Кавова, Наливайка, Січових Стрільців, Тиктора, проїзд Крива Липа, площа Генерала Григоренка, а також окремих будинків на вулицях Городоцький та Дорошенка вже розпочали відновлювати. Організатор наркобізнесу у Дрогобицькій колонії отримав вирок. Покарання призначили і його спільником. Із рішенням суду ознайомилась наша Мар'яна Панчак.
3: Двоє в'язнів збували метадон серед засуджених Дрогобицької виправної колонії номер 40. Один керував замовленням товару та грошима, інший ж займався продажем. За доставку метадону в установу відповідав інспектор відділу нагляду і безпеки виправної колонії. Він отримував наркотики поштою завдяки службовому становищу, проносив на територію закритої установи та передавав в'язню спільнику. Вартість 1 граму метадону становила 2400 гривень. У серпні минулого року злочинну діяльність групи припинили. Під час обшуків автівці інспектора вилучили з гортки з метадоном та канабісом. Як зазначили в прокуратурі Львівщини, суд призначив організатору наркобізнесу за сукупністю покарань 9 років та 7 місяців за ґратами з конфіскацією майна. Його спільника за сукупністю покарань ув'язнили на 9 років та 1 місяць з конфіскацією майна. Справа щодо інспектора колонії ще перебуває на розгляді суду.
1: За 3 дні у Львові перевірили ще 50 автобусів, які курсують на маршрутах номер 14, 20, 23, 32, 34, 48, 51, 53 та 84. Порушення щодо кондиціонерів не зафіксували. Загалом з 19 червня по 9 липня у місті перевірили майже 500 транспортних засобів та виявили 41 випадок неналежної роботи систем кондиціонування у 38 автобусах і 3 тролейбусах. Перевізниками виписали загалом 38 штрафів. Водночас в управлінні транспорту міської ради пояснили, що умови договору з «Львівелектротранс» не дозволяють накладати штрафи безпосередньо на саме підприємство. Тому відповідальність за виявлені порушення понесуть керівники депо та підприємства.
0: Рівненщина.
1: На Рівненщині судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у перешкоджанні мобілізації. Про це повідомили у Службі безпеки України. Він адміністрував вайбер-групу, де поширювали інформацію про місця вручення повісток і маршрути пересування мобільних груп ТЦК та СП. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
2: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
1: До закруток рідний край.
0: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
3: Чуєш ці запальні ритми?
4: Самба!
3: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
4: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
3: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
4: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Менструальний біль – це поширене явище, але його інтенсивність може сильно відрізнятися у різні періоди життя. У частини жінок біль виникає регулярно, а в інших може з'являтися раптово або посилюватися з часом. Найчастіше це пов'язано з природними скороченнями матки під час менструації. Ці скорочення регулюються біологічно активними речовинами, які впливають на інтенсивність болю. Якщо їх рівень підвищений, скорочення можуть ставати більш сильними і болісними. Також важливу роль відіграє гормональний баланс, зокрема співвідношення естрогену і прогестерону. Зміни цього балансу можуть впливати як на цикл, так і на відчуття під час менструації. У деяких випадках посилення болю може бути пов'язане із запальними процесами в органах малого тазу. Також слід враховувати наявність функціональних або структурних змін, наприклад, кіст чи ендометріозу, які можуть впливати на інтенсивність симптомів. Важливо звертати увагу, чи змінюється характер болю з часом і чи з'являються додаткові симптоми. Якщо біль стає різко сильнішим або заважає повсякденному життю, це привід для обстеження. У таких випадках лікар зазвичай оцінює гормональний фон та проводить ультразвукову діагностику для уточнення причин. Сучасна гінекологія дозволяє досить точно визначити, чи є біль фізіологічним, чи має іншу природу. Важливо не ігнорувати зміни, якщо вони повторюються з циклу в цикл або посилюються. Тож чим раніше знайти причину, тим простіше підібрати ефективну корекцію і зменшити дискомфорт. Тож, якщо вам потрібна консультація спеціаліста, обов'язково звертайтеся до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси, коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Суспільство.
10: У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про нібито указ Зеленського щодо меморіалу ПАМ на Волині. Кажуть, це російський фейк. Відео, стилізоване під сюжети «Франц-24», є підробкою, а показаний у ньому указ президента – фальшивий. Росіяни хочуть посіяти напругу в українсько-польських відносинах і знизити підтримку нашої країни з боку Польщі. Восени Нацбанк веде в обіг нову банкноту найвищого номіналу 2000 гривень. На лицевому боці купюри розробника помістили портрет поета-дисидента Василя Стуса. Новий номінал виконають у фіолетово-синіх та рожевих тонах і оснастять понад 20 сучасними елементами захисту від підробок. Тож, які причини введення нової валюти? Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.
11: Тому що склались докупи насправді декілька економічних чинників, які сигналізують будь-яку центральному банку про те, що є потреба відповідним чином внести зміни в номінальний ряд. Відповідним чином збільшується навантаження на логістичну систему, збільшується навантаження на касове обслуговування. Є цілий ряд факторів, як переваги від цього рішення. Кількість грошей в економіці не збільшується. Національний банк не робить додаткової емісії. 4 вересня вводить нову банкноту. Вона обмінюватиметься на безготівкові гроші, які на ваших рахунках, або випускатиметься в обіг на заміну тих банкнот, які вилучатимуться з обігу.
0: Кримінал.
10: НАБУ та САП повідомили про нову підозру у справі МІДАС колишньому виконавчому директору з безпеки Енергоатому Дмитру Басову. За даними слідства, у 2023-2025 роках він легалізував понад 30 мільйонів гривень. За ці кошти придбав 2 люксові автомобілі, нерухомість на Балі та інші предмети розкоші. Усі активи він оформлював на близьку особу. Раніше Басов отримав підозру за участь у схемі з відмивання коштів в Енергоатомі.
0: Львівщина.
10: Громадам Львівщини доручили перевірити укриття та усунути недоліки. За словами начальника головного управління ДСНС в області, є понад 7,5 тисяч захисних споруд, з яких приблизно 3% непридатні для використання. Комісія доручила районним військовим адміністраціям, громадам та профільним службам продовжити обстеження захисних споруд, провести навчання для балансоутримувачів, осучаснити укриттям та не допустити скорочення їхнього фонду.
0: Рівненщина.
10: У Рівному понад 7 тисяч ветеранів безоплатно скористалися послугою стоматологів. В межах державної програми медичні заклади області надали 9751 стоматологічну послугу. Загалом програму реалізують 13 медзакладів. На її фінансування Національна служба здоров'я України передбачила для області майже 33 мільйони гривень. Скористатися програмою можна один раз на рік, а вартість послуг покриває держава у межах 14 984 гривень.
12: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
13: Погода.
10: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 18, в Ужгороді плюс 20. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
14: Слухай, а що значить густина 16%?
15: Простими словами, більше смаку.
14: І?
15: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
14: А смак який?
15: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
14: Звучить серйозно.
15: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
4: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: все те, що полегшує життя та робить його цікавим. Технології комфорту. На FM Галичина.
1: Партнер проєкту Mercedes-Benz Укравто Львів.
2: Щоразу, коли ми ставимо запитання штучному інтелекту або генеруємо зображення, десь у світі працюють тисячі потужних комп'ютерів. Саме вони розміщені у дата-центрах, спеціальних будівлях, які стали справжнім серцем цифрової епохи. Сьогодні через стрімкий розвиток штучного інтелекту дата-центри споживають дедалі більше електроенергії. За прогнозами експертів, уже найближчими роками їхнє енергоспоживання може зрівнятися з потребами цілих країн. Саме тому найбільші технологічні компанії активно інвестують у сонячні та вітрові електростанції, нові атомні реактори і сучасні системи накопичення енергії. Виходить, цікава ситуація. Розвиток штучного інтелекту сьогодні стимулює розвиток усієї світової енергетики. Технології вже змінюють не лише наші смартфони чи комп'ютери, а й те, як працює енергетична система планети. А коли мова йде про ефективність, інновації та комфорт, це точно про Mercedes-Benz.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Яна Мецько.
0: Львівщина.
1: Служба безпеки України та Нацполіція затримали ще 4 учасників нападу на військових та правоохоронців у Львові. Більше у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця СБУ регіону Роксолана Яворська.
2: За матеріалами справи затриманими є 21-річний та 45-річний мешканці Львова та двоє військових, один з яких самовільно залишив військову частину. У ході досудового розслідування задокументовано, що фігуранти були найбільш активними учасниками подій. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкоджували транспортний засіб. Наразі затриманим готують повідомлення про підозру відповідно до вчинених злочинів за частиною 1 статті 114 прим. 1 перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, а також за статтею 407 самовільне залишення військової частини або місця служби. Наразі тривають слідчі та оперативні заходи для встановлення та притягнення до відповідальності інших причетних осіб.
1: А я нагадаю, сьогодні суд відправив під варту на 60 діб без права на заставу 23-річного Олега Гаврилова, якого підозрюють у нападі на поліцейського під час конфлікту з ТЦК у Львові. Гаврилова – військовий, який з лютого перебуває у СЗЧ.
0: Війна.
1: Сили безпілотних систем за ніч уразили 13 суден тіньового флоту Росії біля Криму. Під удар потрапили 10 танкерів, суховантаж, паром і морський буксир. Усі ці судна перебувають під міжнародними санкціями.
0: Політика.
1: Посли Європейського Союзу погодили відкриття 6-го кластера переговорів про вступ для України. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із питань євроінтеграції Тарас Качкам. Кластер охоплює сфери зовнішніх відносин. Україна зможе купувати британську зброю коштом кредиту Європейського Союзу. Мова про 60 мільярдів євро з великою позиком на 90 мільярдів. Про це повідомили співрозмовники видання Bloomberg. Рішення щодо закупівель, ймовірно, пролунає вже наступного тижня на зустрічі країн коаліції рішучих. Росія та Китай готуються збивати супутники Starlink у космосі. Про це йдеться у розслідуванні видання The Insider. Окрім цього, Пекін та Москва домовлялися і про інтегровані системи протиповітряної оборони, автономні дрони-камікадзе, бойові броньовані машини нового покоління. Також учасники конференції в Гуанчжоу обговорювали, як інженерні рішення Китаю, по суті, випробовуватимуть на полі бою в Україні.
0: Суспільство.
1: До кінця літа у більшості великих міст України суттєво зростуть тарифи на постачання холодної води та водовідведення, оскільки центральна влада більше не регулює ці ціни, кожен регіон встановлюватиме власну вартість. Детальніше про майбутні зміни у комунальних платіжках розповість наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
3: Нові суми у платіжках за воду українці побачать уже найближчими місяцями. Профільні експерти зазначають, що остаточна вартість кубометра залежатиме від технічних особливостей та протяжності мереж у кожному окремому місті. Саме тому суми всюди будуть різними. В одних регіонах говорять про 60 гривень, в інших цифри сягають уже 70. Про те, якими будуть нові розцінки у Львові, у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Львіводоканалу Уляна Горбата.
4: Якщо Львівська міська рада підтримує запропоноване коригування, то з 1 серпня тариф на централізоване водопостачання та водовідведення становитиме 56 гривень 38 копійок за кубометр. І відповідно споживачі мають платіжки з новим тарифом уже у вересні. Головна причина перегляду є такою, що чинний тариф є збитковим. Він фактично не переглядався майже 4 роки. За цей час суттєво зросли витрати на електроенергію, на пальне, на реагенти, інші складові, без яких неможливо забезпечувати стабільне водопостачання і водовідведення.
3: Водночас подорожчання однієї комунальної послуги часто тягне за собою зміну інших тарифів. Проте, чи варто українцям готуватися до підвищення цін на газ та електроенергію через кризу в енергосистемі, нам розповів економіст Олег Пензен.
5: Питання встановлення тарифів на воду завжди займався НКРЕКП. Об'єктивно, це достатньо серйозно сповільнювало ріст тарифів на воду. Зараз ці всі повноваження передані місцевим органам влади. І місцеві органи влади почали активно під тиском, безперечно, комунальних підприємств, почали погоджувати зростання цін і тарифів на воду. Електрика і газ лишаються в повноваженнях Кабінету міністрів. Тому жодного збільшення цін без спеціальної постанови Кабінету міністрів на електрику і газ для населення не буде. А що стосується цін на тарифів на воду, дивіться, вони ж напряму залежать від вартості електричної енергії для промислових підприємств. Якщо буде рости ціна на електрику для промисловості, будуть намагатися комунальні підприємства піднімати ціну на свої послуги.
3: Звісно, будь-яке зростання видатків б'є по кишенях громадян. Тож ми вийшли на вулиці міста та запитали людей, як вони ставляться до ймовірного підняття тарифів.
6: Не радію. Та я впевнена, що це не за поломок. Ну, я розумію, що я не піду на вулицю стояти і кричати, щоб мені знизили ціни, бо вже не той вік. Але я хотіла б, щоб трошки зважали на те, що хто може за це платити.
7: Підняти треба, але на таку суму. Я думаю, гривень до 60 можна підняти, щоб люди нормально працювали, це їм же ж теж треба працювати і обслуговувати. А 100, як на мене, це забагато.
8: Я теж розумію, що в нас економіка падає через війну, ти все зрозуміло, але поступово піднімати, напевно, ціни було б краще, мабуть.
9: Що вони хочуть, то і ровно. Я і так на всьому економлю. І на газі, і на світлі.
10: Звичайно, ненормально, але я відгородив від себе всі негативи.
11: Я думаю, що це прям тумач, особливо для пенсіонерів, бо так критично. Я думаю, якщо б вони частково піднімали, то ще півбіди, а от зразу – ні.
1: Спорт. І стало відомо, на якому наступному турнірі зіграє українська тенісистка Марта Костюк. Про це і про те, хто зіграє вже сьогодні у чвертьфіналі Мундіалю, дізнаєтесь у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте у 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинь квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколинь квас, літній смак для кожного з нас.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо до Італії, де навіть десерти мають кавовий характер. Афогато – це простий, але дуже вишуканий десертний напій, який поєднує гарячий еспресо та кульку ванільного морозива. Назва «Афогато» в перекладі з італійської означає «занурений», адже морозиво буквально потопає у свіжозвареній каві. Найцікавіше, що «Афогато» – це контраст температур. Гарячий еспресо поступово розтоплює морозиво, перетворюючи його на ніжний вершковий крем із насиченим кавовим ароматом. У деяких закладах до напою додають шоколадну стружку, горіхи або карамельний соус. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
3: Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
10: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
11: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
14: Сьогодні у випуску розповім, хто зіграє у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболом, як зіграла жіноча збірна України з волейболу у Лізі Націй та який наступний турнір збирається підкорити українська тенісистка Марта Костюк.
12: Про футбол.
14: Вже сьогодні на чемпіонаті світу 2026 визначиться друга півфінальна пара. Чинні чемпіони Європи, збірна Іспанії, у чвертьфіналі зустрінуться із Бельгією, яка прагне вперше за 8 років повернутися до четвірки найкращих команд Мундіалю. Поєдинок розпочнеться сьогодні о 22-й на арені SoFi Stadium в Інглвуді.
12: Про волейбол.
14: Жіноча збірна України з волейболу на тайбрейку програла принциповий матч за виживання в Лізі Націй. Рахунок 2-3 проти Домініканської Республіки. Суперниці здобули другу перемогу в сезоні і зрівнялися за цим показником з українками. Водночас Україна тепер поступається домініканкам одним заліковим балом. Сині-жовті наразі посідають 16-те місце та випереджають у турнірній таблиці Францію і Болгарію.
12: Про теніс.
14: Українка Поліна Скляр завершила свій юніорський турнір Вімблдону 2026 у півфіналі. 15-річна тенісистка поступилася нейтральній Анні Пушкарьовій у трьох сетах – 4-6, 6-2 та 1-6. Зазначу, що Скляр вперше зіграла півфінал юніорського Вімблдону, який дотепер вигравали лише дві українки – Катерина Бондаренко у 2004-му та Дарія Снігур у 2019-му. Марта Костюк зіграє на наступному великому турнірі після Вімблдону. Українка спробує свої сили на змаганнях у Торонто WTA 1000. Цей турнір пройде з 2 по 13 серпня. І в основній сітці заявлена ще одна українка – Еліна Світоліна. Це були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте у понеділок о 9:30.
12: Реклама. Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з Оцтом «Рідний край».
1: А сьогодні у нас маринована капусточка з буряком. Нам потрібно 1,5 кілограма нашинкованої капусти, 1 кілограм натертого буряку, на грубу терку, звичайно, 500 грам порізаної кубиками цибулі, 2 зубчики чеснику, на маринад 0,7.

0: 5 літрів води, 300 мг 9% столового оцту, 60 грам цукру, 30 грам солі, 10 штук духмяного перцю. Готуємо заливку. У теплу перекип'ячену воду додаємо столовий оцет, цукор, перець і сіль. Розкладаємо нарізані овочі по банках, гарно притрамбовуємо і заливаємо заливкою. Якщо маринад залишився, то не виливаємо його, а протягом 3 днів відкриваємо кришечки і ще доливаємо. Головне, щоб овочі не були без рідини. Зберігаємо в холодильнику.
1: Реклама.
0: Обов'язково вибирайте якісний столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
1: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Реклама.

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. У Кремлі, очевидно, спантеличені останніми заявами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо російсько-української війни. Але разом із цим не готові до серйозної сварки з господарем овального кабінету. Трамп, як відомо, обіцяв після своєї розмови із Володимиром Зеленським зателефонувати російському президенту, але Путін дзвінка так і не дочекався. Але прес-секретар Кремля Дмитрий Пісков підкреслив, що, очевидно, Трамп був дуже зайнятий і тому не знайшов часу для його начальника. Але у Кремлі завжди готові до діалогу із президентом Сполучених Штатів. Ще одна заява, яка викликала очевидне нерозуміння у Кремлі, це те, що американський президент разом з іншими представниками адміністрації фактично підтримав удари України по російських нафтопереробних заводах та підприємствах військово-промислового комплексу. Але Пісков відмовився називати цю оцінку американського президента ескалацією, підкреслив, що це просто помилка президента Сполучених Штатів, як і думка про те, що військовий тиск на російську федерацію сприятиме врегулюванню конфлікту навколо України. Ще одна заява американського президента, яка викликає роздратування у російській столиці, це те, що Трамп обговорював із Зеленським можливе закриття українського повітряного простору. Але, здається, після завершень бойових дій. Раніше ніхто це не обговорював, підкреслює Пісков і нагадує, що саме закриття повітряного простору над Україною передбачає дії військових країн-членів НАТО. А це саме те, проти чого проводиться так звана спеціальна воєнна операція. І це теж, я б сказав, нова характеристика російських дій. Адже раніше ми думали, що спеціальна воєнна операція проводиться для того, щоб допомогти населенню Донбасу чи позбавити українців влади так званих нацистів. А тепер виявляється, що вся справа в тому, щоб в повітряному просторі України не було військово-повітряних сил країн-членів НАТО. Звісно, в Москві також помітили, що Сполучені Штати продовжують постачати озброєння Україні. І єдина реакція Кремля – те, що в Москві не будуть на це дивитися крізь рожеві окуляри. І разом із цим будуть як належне сприймати той факт, що американці водночас готові надавати Україні зброю і сприяти мирному процесу. Це ще одна спроба, так би мовити, зробити хороший вираз обличчя при поганій грі. Тобто, незважаючи на те, що Сполучені Штати допомагають українцям знищувати російських військових і російські об'єкти нафтопереробного та військово-промислового комплексу, ми все одно будемо вважати, що Трамп докладає миротворчих зусиль, бо побоюємося відвертої сварки з американським президентом. Пісков також обіцяє, що чим довше Київ буде наносити удари по Російській Федерації, тим ширшою буде буферна зона на російсько-українському кордоні. І таким чином, тим довшим буде час проведення так званої спеціальної воєнної операції. Ті слова прес-секретаря президента Росії, в принципі, підтверджують інформацію, розповсюджену сьогодні агенцією Reuters, про те, що президент Росії Путін сповнений рішучості продовжувати війну і відхилив пропозиції тих своїх радників, які пропонували йому припинити військові дії на лінії зіткнення військ в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях нашої країни. Путін продовжує сподіватися, що його війська зможуть захопити всю територію Донецької області і готується до нових заходів, пов'язаних із мобілізацією в Росії. Але ми прекрасно розуміємо, що заяви Дональда Трампа дещо коригують ці настрої російського президента. Тому що поруч із можливістю продовження так званої спеціальної операції, Путін змушені розглядати і той фактор, що Сполучені Штати будуть готові допомагати Україні продовжувати свою боротьбу із російською агресією, збільшувати українські можливості по знищенню російських військовослужбовців, які продовжують знаходитися на українській землі, знищенню нафтопереробних підприємств Російської Федерації, підприємств військово-промислового комплексу Росії, російської інфраструктури, як на окупованих українських територіях, так і на всій території Російської Федерації. Тепер навіть за Уралом, в Сибіру. Як це відбулося із тепер вже непрацюючим омським нафтопереробним заводом. І це, звичайно, може змінити плани російського президента щодо довгої війни, просто тому, що у Путіна не буде реальних ресурсів, грошей, а також і людей для багаторічної війни з метою захоплення української Донеччини. Так що тепер в Кремлі, звичайно, будуть намагатися зробити все можливе, щоб якимсь чином переконати Трампа в тому, що його позиція, викладена під час перемовин з українським президентом, була помилковою. І що американському очільнику варто шукати шляхів до порозуміння із своїм російським колегою, який, як відомо, готовий до будь-яких компліментів на адресу свого американського колеги, тільки щоб продовжувати війну проти нашої країни, так мовити, на пільгових умовах. Але може бути і так, що Дональду Трампу, по-перше, вже набридли путінські компліменти, які не супроводжуються ніякими конкретними поступками від президента Російської Федерації. По-друге, Трамп помічає, що Україна дійсно має можливості по знищенню нафтопереробного і нафтового потенціалу Російської Федерації, що відповідає американським інтересам в період, коли немає інтенсивної війни з Іраном. По-третє, Трамп усвідомлює, що знищення російського військового потенціалу і успіхи України у війні проти Російської Федерації відповідають настроям не тільки демократичного, але й республіканського електорату у Сполучених Штатах. І таким чином ганьба Росії та заходи, які мали б привести до поразки однієї з найогидніших країн сучасного світу, мають допомогти республіканцям принаймні покращити свої позиції на непростих виборах до Конгресу восени цього року. Хай навіть і українське питання не виглядає одним з найважливіших під час передвиборчої кампанії, яка вже відбувається у Сполучених Штатах. В цій ситуації Путіну буде не так просто переконати Трампа. Але ж американський президент до того йому і не телефонує. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
8: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
7: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
8: Або тобі більше до душі робота з документами?
7: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай. Долучайся. Будь серед перших.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
5: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067 429 21 96 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
6: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
7: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
8: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
9: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точні

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я.
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Лезлі levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина. Down to be right.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і...

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.